0: cada vez más en público hasta dónde podría llegar Rusia mientras la OTAN se pone de acuerdo sobre si está siendo o no atacada.
1: ¿Y qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Es una canción, no, es muy antigua, Ana, no, esto son referencias añejas. Bueno, muchas gracias, Ana. Fantástica sección. Lío mundial.
2: En Onda Cero, más de uno. Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días, estamos pendentes tamén de Galicia do que sucede esta mañana no Congreso no debate dos dous decretos de vivenda que non contan cos apoios necesarios. Nas últimas horas, o presidente da Xunta acusaba o presidente do Goberno de querer aprobar estas medidas contra reloxes en seguridade xurídica, ao tempo que dende a Toxa Pedro Sánchez reclamaba altura de miras. De seguido os escoitamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves, segundo día de outubro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Máis ben, ben rexa. Segundo No Meteo Galicia van continuar las altas presións, teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior, pero no resto os ceos estarán moi abertos con nubes altas. Pola tarde crecerán nubes de evolución no leste sur da comunidade e poden caer chubascos localmente treboentos en zonas altas do sueste de Ourense. As temperaturas subirán ata os 29 graus precisamente alí en Ourense. O vento soprará do leste nordés frouxo no interior, moderado no litoral e con refachos fortes en Bares. Na fin de semana continuarán as temperaturas altas e as nubes que poden deixar chuvias o sábado e o domingo pola tarde. Imos comprobar como despertan agora as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 13 graos e ceos bastante limpos. En Ferrol hai algún grao máis, case 15. Tres detidos en Betanzos tras unha persecución despois dun intento de roubo dun coche na Coruña. O vehículo acabou na beira rúa. Unha das detidas estaba embarazada.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo, ceos despexados en 9 graos. O concello encende este venres o alumeado do San Froilán con 830.000 microlex e ca novidade dun gran arco na entrada do Feiral con paneis de luce programables e información de concertos e actividades.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 9 graus en Ourense, ceos con algunhas néguas. O concello tenden de onte uns orzamentos de 127,8 millóns de euros. O alcalde Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade desfacendo un empate nas votacións tras ser rexeitados por BNG e PP nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se activou salindo do salón durante a votación.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente despexados, 14 graus de temperatura, agarda civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houbo rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns, 5 de outubro, ás 20 horas, na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles a empresa problemas de liquidez. Oxe, hai reunión no Concello, o Goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
3: E aínda en portada contamos que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou nas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero, ningún deles está ferido. Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica. Ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barro 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
13: Gadis, en confianza.
14: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e a

0: Corras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
2: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que sucede esta mañá no debate dos decretos no Congreso que non contan, en principio, cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
3: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
4: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
2: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra, tamén na Coruña o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na Praza do Obradoiro, en Santiago. Os participantes anuncian que será indefinida porque consideran insuficientes as medidas que recollen os decretos que se votan hoxe no Congreso.
5: Polo de agora, a acampada é indefinida. Queremos facer presión para que os dous decretos presentados por Sumar e polo PSOE, polo Goberno Progresista, saian aprobadas. Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en no que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e...
2: PSDG e BNG apoian esa acampada e outras protestas. O PPDG, malia que dienten de la preocupación da cidadanía, pide unha política de vivenda seria e reclama a socialistas e nacionalistas que deixen de encender as rúas. Escoitamos a Julio Torrado polo PSDG, Olaya Rodildo BNG e Paula Prado do PPDG.
6: Non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis. Agardo que o escoiten os que teñen que votar mañá un decreto no Congreso dos Deputados.
7: Se ademais queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais e que conseguiron nas últimas semanas poñer no centro do debate público, do debate político, o dereito fundamental de calquera persoa a ter unha vivenda digna.
8: Deixar de intentar sacar rédito partidista, de intentar quentar a calle, como están facendo, pois agora con estes campamentos.
2: Contámosles tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia muda a súa política dos últimos 5 anos no sector eólico da comunidade. A sección segunda da Sala do Contencioso Administrativo desestima o recurso presentado contra as instalacións de Bustelo entre os concellos de Carballo e Coristanco e valida as autorizacións previas e de construcción concedidas pola Xunta. Este fallo recolle a doutrina do Tribunal Supremo que xa se pronunciara sobre este parque en maio e corrixe a outra sala do contencioso do Tribunal que revocara os permisos en xuño de 2023. Falamos agora de sanidade pública e das listas de agarda. Esta semana coñecíamos os datos do primeiro semestre. Amplíanse os días desas listas, segundo a Consellería, por mor das folgas dos médicos polo Estatuto Marco. O portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario Socialista asegura que o conselleiro minte xa que as listas levan 4 anos aumentando. Resposta a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, respalda as políticas sanitarias da Xunta e asegura que está facendo o seu traballo o tempo que advirte sobre os efectos dunha folga indefinida a partir do 28 de novembro anunciada polos sindicatos médicos. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
9: Ha asinado o convenio entre o Celta e Conxemar, de tal xeito que a partir de 2028 o estadio de Balaídos deixará de chamarse a Banca Balaídos, se pasará a denominarse Conxemar Balaídos durante, cando menos, 7 anos ata 2035. Sen partidos de primeira división, sen fútbol, Celta Deportivo regresarán a competición o día 11 de outubro, o Celta en Elche. O Deportivo en San Sebastián, hoxe partidos amigables de posta a punto, no caso do Celta ante o Santa Clara, no caso do Deportivo ante o Porto. Saientamos en segunda división, o Celta Fortuna xoga en Gijón ante o Sporting, ademais hai un partido moi destacable na primeira federación entre Racing de Ferrol e Pontevedra, duelo de aspirantes. El 11 do fútbol, día importante o domingo para afición do Leima Coruña, que regresa a Liga CB ante Bilbao de obra.

0: indartsuak dende ese momento a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9, así que conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso, aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, e onde está instalada dende hai dous días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso, esta mañá Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a cearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
1: Este é o Partido Popular máis ultra da historia que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda. Porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais. Está do lado da especulación, dos fondos boitre e daqueles que pretenden...
0: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses dous decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos, votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
2: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vai a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
0: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia, de vivendas que están ou estaban en alugueiro. Como están a comportarse? Tomamos a temperatura. Como se está a comportar ese mercado? Onte no portal Inmobiliario Idealista, o que máis inmobles ten, agora mesmo anunciados, onte nas sete cidades galegas ofertábanse, 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, desde a mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades. Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, bos días, María.
3: Que tal? Moi bos días.
0: Pois imos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
3: Oxe. Pasamos a 392.
0: A Coruña de 354
3: a 331.
0: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense de 296
3: a 293 hoxe.
0: Santiago de Compostela, 321
3: a 317.
0: Imos a Lugo de 206.
3: Caemos a 196.
0: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
3: 133.
0: E pechamos en Ferrol, 271
3: a 264.
0: Gracias. Bueno, pois ximos esa é a monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Vamos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
4: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
0: Nota o P, P de páxina. E a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo sería...

0: disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacados, destacadísimos, os datos do paro e afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
1: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña á cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194 e 553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
0: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais co seu voto de calidade, esta mañá tivemos e temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón, no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia. E tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2.000 os participantes, 15 centros que participan. E unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra. E unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias, e tamén o entretemento máis próximo a vostedes, pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos, aquí o deixamos. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
4: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
5: Oxe en familia, e ouro todo que relofe.
6: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 euros a unidade.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
4: ADEN cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. ADEN, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.

Cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en Sala Capitol.

0: 91-264.
1: Gracias, María.
0: A ti.
1: Pues esta es la monitorización entre ayer a las 8 y hoy a las 9. Bueno, pues aquí, esto es lo que podemos decir aquí en Galicia. Ahora unos consejos y seguimos diciendo.
2: Galicia en la onda.
3: CES, una empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga, acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.

Outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de

0: limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
2: Atrás queda o mes de setembro, xa estamos avanzando no calendario neste mes de outubro, no outono, que xa dicimos que é un momento maravilloso para volver percorrer Galicia, igual que fixemos no verán, igual que fixemos na primavera, igual que faremos no inverno. E se hai destinos aos que volvemos, repetimos, non pasa nada, porque a paisaxe muda e porque sempre queda algo novo por descubrir. Falo en clave galega, pero agora que vou saudar a Pepe Formoso, todo isto é válido para esa clave Costa da Morte da que el nos fala aquí cada venres, e xa a semana pasada quedamos emprazados para estrear esta primeira viaxe do outubro 2026 con él, así que eu confío en que está aí, outro lado. Pepe Formoso, boa tarde.
3: Aquí estamos, neste corrunchiño fermoso e maravilloso da Costa da Morte, tentarvos, vala redundancia a todos, para que fagades un oco nas vosas haciendas e viñades a descubrir, a coñecer, ou no caso que xa coñezades, a repetir, porque como ben distí, calquera estampa é diferente en calquera outra época do ano, este outono na Costa da Morte. E se che parece, os imos percorrer os montes de Dumbría.
2: Que
3: se nos perdeu nos montes de Dumbría? Pois mira, como ben sabes, a prolongación do camiño a Fisterra-Muxía, obviamente, pasa por Ames, Negreira, Mazaricos, Dumbría, Cé, Corcubión, Muxía, e obviamente en Dumbría hai unha lenda que deixou escrita un obispo, o obispo de Azerbaiyán, que se chamaba Mártiros. E deixou unha lenda, casi aviso para os peregrinos, para que aquí solo viñeran casi os máis valentes. Reza el nos anos 1400 e moitos, casi 1500, que cando continuou de Santiago cara as terras do fin do mundo, contáronlle a historia de un monstro que atemorizaba os peregrinos e que nin 20 peregrinos poderían con él. Ese monstro, el chamoulle Wagner. E por que decimos de pasear a día de hoxe por eses montes de Dumbría? Porque no Camiño de Santiago, concretamente, no Marco do Couto, que está á altura de Dumbría, pois colocaron unha escultura precisamente para recordar ese monstro. Un monstro do que non había, non había obviamente fotos, nin descripcións, nin nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro se tiña que ser un dragón ou se tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non. E, sin embargo, tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande, nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e se fora con lúa chea xa non che dixo nada, pero en principio queda aí esa reseña moi importante para percorrer paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa

0: que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil post-Wagner en internet a día de hoxe, sabes todas estas tecnoloxías e se che levan ao sitio exacto e, bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe de, do obispo Mártiros, que fui bispo de Azerbaiyán. Él era de Armenia e, bueno, que deixou eso escrito. Bueno. Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estive, a verdade, seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que din, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pues como a min, pues eu nunca fun, e agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo. O primeiro, miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo, Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, aparte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está un monte a teigado velas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches, tío, espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Onda Viajera de Galicia. Rapping on the windows, whistling down the chimney
1: pot. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro, por iso Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pona a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a festa do marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do marisco, que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
4: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumulará nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a festa do marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado, que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, climatoloxía sí, pero o importante é que a festa do marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a festa do marisco. Antes vinen a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola festa do marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a festa do marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Eso creo que é importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove, poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia da relevancia.

0: importancia que ten esta festa gastronómica.
1: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado e despois, como vendía o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desplazamento é a festa do marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colors, en que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
0: Sí, exactamente, para non ser unha aposta xa desde o ano 2016, analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí, a xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque como sempre seguimos garantindo que o produto é de aquí, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco, tamén é un cartel que está xera moita expectativa e a verdad que atrae a moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Nove Louro Benres, Ocean Colors Sing, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde, e entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
1: Ata o 12 de outubro hai marisco no Grove, desde este domingo haberá San Froilán en Lugo, 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello, e tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.

0: 50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e arreixa a tenda. E ademais, hai o negro coa súa particular fusión de blues e soul galego. Por favor, no dudes más.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.